o le galuega toʻatasi a le atua o ia na amataina ma au mai ai o ia na faiaina o ia foʻi na faaumaina ma le a toʻatoa e matuaʻi lea i lava ma se tasi o i tatou e faapea ane a mea i ai sina na vaega lava na ia faia mo le faaolataga pe faapea ane ua alo i le lagi o noasona lelei ma niana galuega lelei o galuega lelei e lē faasaoina ai o e ma ae o galuega lelei e faia ina ua tatou taliaina le faaolataga e tatau ona sau mai totonu o tatou loto ua faatumulia e le agaga faafetai atu i le atua ona o lana faaolataga ma lana me alofa foaʻifua mai mo i tatou o le mea la lea saamoae ia aua nei o tatou oi loto ona o lo tatou manatu tatou te sao ai i le lagi pe o le faiaina foʻi one galuega lelei ae faapea foʻi ni amio lelei e matuaʻi leai lava o le atua e galue mai lou loto ma laʻu loto o le atua na te aumaia lou faatuatua ma loʻu faatuatua o le atua na te faaofuina o e maaʻu i lana amiotonu ma ufitie taʻua i le toto paia o le tamaʻi mamoe a le atua faamai le afioga a le atua a faasaʻolotoina i taʻua i le atua ona tā saʻoloto ai lava lea o le tatalo ina ia o tamaua moni lea saʻolotoga ina ia aua ai nei o tanofo pologa pea i le agasala o loʻo avanoa pea luma o le nofo aliʻi o le atua i so o se taimi ta te faatoʻese ma ifo atu ia iā te ia ma ai o i atu ina ia o tamauaina lea mea alofa silisili ese ae o se tulaga e tatau lava ona tuu i ai i le tafaamuamua auā e leai ma se isi o i tatou na te silafiaina pe na te iloaina lona taimi mulimuli ae pagā se mea ina a matagofie o le oo mai o le taimi mulimuli ae ua uma ona faamagaloina i taʻua e le atua ma faaofuina e taʻua i lana amiotonu ina ia mafai ai ona tatou feiloaʻi ma ia ae leʻo lo tatou atu i seoli e faavavau i le suafo o iesu ameni.